0: na na twi
1: ya na na twi
0: bi biara
1: bi biara
0: o tie ye
1: o tie
0: suma o tie
1: suma o tie
0: for brand
1: for

ana pe bebia obia ma memfa nchia kase emfembro bebia obia se oti se great god ebo ina chese no nan abo apam sisi ameno kase no nan mo apam sima eye dunsom 4:17 ana pe mejidi se onyankopon oni wo edini ye ana junyina oni sofo sofeni abompae throughout.

sisa asem we ya o pani di atwero nwumi we ya ab cancel sa ayi a o di atwero nwumi in fact one here obekọ akodu america no ne bakra na edine kum chacha prophet kum chacha we teacher the mawati eti enche ye monkomo ebebe wakwan mu enche me hu se oba sono tema kunkun the kums wawuramu enche yede ye monkomo ebebro enkomo bia wa chiri no wode eno so ebeto aso ama medino eba kope efreme kobe stone okoman kra ba ko amaka ensruja edura enyo aha na anyumre die na medin ankasa ankasa kitame no eye dj ma asese egum because me sese egum na yekoye nyim eti silence ase adadem special aha we no adadem special pa eti no ma men soro so se de medical ka no oba so no ya santoa a chese we no ya santoa no ho fe pa tima kunkum edidi akanso etuaso amao ene enumre yentie we ye na fe yentuaso fama

0: Dabi abi obi dia. Ye dwuma o company bi.
1: Obeba. Ye be ya ma o. Ye ma wa. Onio ma be koso. E na ye wo obi o no ma, ye betima ma no. Pe na wo gen ye betima ma na times 3 mba cho ohun ni o de be e be sa. Te se wini ma wi ase ni. Awia movie sesia nurse. E ko ho. Ebe ko ho se wi ase ni. Ewia wo wi video sesia nurse na gidi aye se bibi be cho into suru insida. Ati ase. Eh oba ni ebetima ya ma no senka dwuma no wo wa private year. Nka be ma na otwe mi nu pe. Na nka wo hu tumi ni ahoden. Why?
0: Ati.
1: Obi mo no mba. Bi kura na yi no enso yetimma ni bi okwa no akotwi nani yeso yetimma wa de da bi ye adwuma se ne omote ye nka da bi anu mba cho ye adwuma ye wo tv station akasi eso mba cho sharp de mu amunim no munim no dada o ba tv station akasi eso ne ekoso anso ne ekoso mba cho bi an complain ye nka adum anu no nka mba cho nka yetu anu nka last week is here bye Enka senka police fuogua. Ka police fuogua, mba cho mmisa adum se police ni oh. Konsabo kra bi onu kra manayi. Obi a ma anum da. Oba ye ma be yi. Why?
0: Ate.
1: Obi bia enya wo senipa no ye onu anga se na dwuma, wo de bra. Be ka no kre yi no. Yo me no aka se wi, nti yi no. Na foforo ma. Oh. Ono ankasa ye na dwuma adwuma no e wo se ekɔ so na atamfo asi oh ye be ye frozen ya e be ye kra obi ono mo kra na e bia obi ene wo bia ma wa na bibisa won na ade no enko yi nipa na twi ne no ti aburo kiro ntimi nhwa ne ba mba cho bra ye ma ade na se nipa na oka samoni ade munim ne kwanta tonso biya mama ade na se nipa no entima starti amane na ye ma akura na mpacho ebe afidie no so amonfre bunu ni na ne kasa no bunu difo no fafro koma me wacho so 030-221-6561 Dr. Sharp the demon chaser gwa adum life ya bu bukata ya ye adwuma ma Osi enye ye mba cho ye biye la ase natum. Ye wa anu mane. Aya eto de bi anu mba yi nti. Kakre nti no. Aya na ye modi iti no. Mba cho. Ye wa. Omedi valentine na wye. Se sa anameka. A obe mwese ye new program. Ye wa life. Ano mwini valentine wye. 2025 de ye die wye. Ye wa anu mwen life. Ene ye kasa. Mami papa. Fawa sembra. Anafre 030-221-6561 Fanu mam 0 baakuno se baakuno e biza afrewe 030-221-6562 Mami papa misi ye waka asua oba ye onuma Mani free you know ye tio Ocha sa ne yidida e ma ne nka kura su no adum no waka ate no wote ye maza o e yidide sa ma ne nka kura me nka kura se firiwa yi no oto afa foforo fa na waka ate ne ntem why mba cho mi tie o 030-221-6562 Ofra, Ebeba Life. Mami, papa, how are you?
2: Hello.
1: Meet you, even.
2: Pastor, you have diabetes.
1: Diabetes? Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. 2 years. Oba ye betima ya ma wa ye ntima nya ma wa mo bia anti enka oje duro ofan
2: ne course
1: government de na make o